fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, ole sleek cars, ole a maua ai lef so swani. Wa ta pena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Jalur jatuh telefoni, jalur fitur fitur tak selimut, jalur jatuh malah buat hidung lain na jalur fa.
1: Jalur fatia.
0: Balor sih fubria.
1: Ya, fa ini kakopul, kakolek yo ah. Ya fa mula mula o film makik, o leh mawa iya tonga. Ya bili mai fa mula mula telefoni leh o luatasi, o valu fa, o fa valu valu lua.
0: Jadi apa sih tak telefoni?
1: O valutasi, o luatasi, o valufa, o fa valu valu lua.
0: Lele, ia fa aftai moni al tayau.
1: Ia lavatia.
0: Ia sei foi, ia foi maket di sauna mai.
2: Talofa, marusi sei foi, itia.
0: Ia fa aftai, ia sauna, ia sei no mai.
2: O vala au aku, sei eila u fili maket ki. Ole, ike da mea ia kau kuinga o isimano, ole moa vau, ole seleloi, ole iriafi. Ia male, ia male lau papa, leo leo peki, ole meanga e mang, ia ae, e me fai o nga kakalangoa, ia o nga e fafisa o ka imele ngu mela lea, o lua tasi, o valu lima, a ono valu I valua, o lua tasi, o valu lima, a ono valu I valua pole, o lua fitu, valu lima tasi. Lima tasi lima lua olu wa fitu walu lima tasi lima lua faa peke tia mula wano
0: Taimoni yon tayao tatu wala ufu lima keti talofa
1: talofa oloa efe fataa watu ole iye toma selau lima sifulu e fataa watu wa iti tau ngofi e lava alu mera e tafo taimai ai ole o lua lua tolu lua walu o walu wano fitu Oh, mau mai famon boleh
0: cek. Jadi saya tanya si dia telefon di sini famon boleh.
1: Ule o lua lua, solu lua, valu o, valu ono fitu. Ule ye cong ay fata watu selau lima spol sala sangofi elava. Pastai elava cek cek.
0: Cai moni of cai, ya fa pena foi mal famulia le cua calo fa. Ya, avonol jatuh lain amir colo colo lingol jatuh free marketi. Tak jatuh lagi dan dengan lagi dah. Talofa. Talofa. Kia. Evaku kui fana lalu talau.
2: Kia.
0: Ya.
2: Kau fikir lagi apa mood?
0: Ah. Leh, orang saya baik. Amal aku di marketi.
2: Yo, elok ke doa kau fikir lagi apa mood? Aku kelu lumba leh.
0: Oleh, yang orang di marketi. Oleh jatuh pada kalau mereka di marketi, faham mood. Elim fine is sumai ta fil ta tu lena la olin mul ta tu lena. Te vala mo stay mi fa bon boli pa fa fo me mul ta tu fil maketi. A fa yo se mata u puti fia sa uno yai wingal ta tu fa apokalame. Pala mul ta tu telefoni lu ono lu ta sirima cholu so se va nga ti fia mala bese so jani. Pala wan ta tu telefoni lu ono lu ta sirima cholu fa malu lu ta tu watu. Elema faina ta fil ta tu lenga ilungo ta tu proclame ono lo fa ngasolo ta tu proclame malenga nga fa lalo e ono minute le ta lo le July se formal ta si ngol ta tu le sabo ta si limbo tu lo amo abono pel ta tu lenga minute lo to

0: A tsala ba tsa di fuli market di tsala ofa.
1: Malo ke ya.
0: Malo le se mai jama.
1: Lo fuli market ke o kere me si si le ke. Ke me si si me koso ya lo malunga, kere me ma fale ye. A je se ma me si si ve me ya lo oro fiku. Fa lima fiku lima.
0: Tu sao tsa si ta telefon? Tsalo fa wo mo tsa tsa telefon le mo mai. Ya. Na ole tsa tsa fili market 10 minutes lo toy. Toy lo

Ya, mana tu cewa lunga melcat tu free bagai jin nei cayau. Pafce li cat cewa cino ya cilan cewa mau lan cewa pun awalang mayat. Temu le fapu pongan depo krame li cula. Se full falim berbas follow nas falili. Mai full cat tu farmer stino cewa full cat tu lina cewa mau le fapu malu cat tu cino. Lunga cat tu krame li cat free bagai. Manu ya cilan ni ya so ilaf singol fengam le ya cino. Tali cula semua cat si cari mai cat tu telefon dengan